0: Freestyle vill ha dig i mörkret. Detta är många som kan texten på, vart fall när det blir liksom vinter och afterski.
1: Ja.
0: Helt klart. Nu ska vi över till dagens topp 10 lista.
2: Ja, det är apropå vinter och afterski. Ja, här är det 10 tecken på att du är DJ för Kygo har bursdag idag.
0: Morgentuben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer dagens topp 10-liste tegn på at du DJ, plass nummer 10.
2: Du har tinnitus.
0: Ja.
1: Tinnitus?
2: Ja, for det, ikke for det, ikke hun spiller for høy musikk, men det folk har brølet inn I øret på deg, ja. Ønskelåter. Mm. Spray, ja!
1: Jeg fikk tinnitus nå, du sitter 2 meter
0: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
2: Du har plattspiller,
0: ja.
2: Men vet ikke hva den til.
0: Nei, for det alt for lenge siden. Da. Plass nummer 8.
2: Du ikke akkurat bestevenn med naboen din.
0: Nei da, for du må jo prøve spille og holde på og spiller da høyt hjemme. Plass nummer 7.
2: Du lever I en boks. DJ-boksen.
0: DJ-boksen.
1: Ja.
0: Det var, var en hit en gang som Living in the Box.
2: Ja. Living in the cargo box. Living in the box.
0: Plass nummer 6. Tegn på at DJ.
2: Du måler alt I BPM.
0: Ja.
2: Beats per minute.
0: Det helt ja. Riktig. Plass nummer 5.
2: Du vet hvordan du mikser musikk, men ikke drinker.
0: Nei.
2: Og så du en klepper på knotter, da. Står det vrir.
0: Vi på knotter?
2: Ja, skru på knotter og trykker på knotter.
0: Ja. Holder seg for øre og vri på knotter. Det det det går I, da. Mm. Plass nummer 4.
2: Du tjener mesteparten av årslønna di I påsken.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Tegn på at du DJ, plass nummer 3.
2: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
0: Ja.
2: Det er stilig.
0: Trenger ikke være DJ for å ha det.
1: Strobelys gøy på soverommet.
2: Strobelys gøy på soverommet.
1: Følg med nå, se som jeg hakker.
0: Plass nummer 2.
2: Du feirer jul på Ibiza.
0: Ja.
2: Going to Ibiza.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du DJ. Her plass nummer 1.
2: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
0: Hei! Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du DJ og Kygo har bursdag I dag 35

0: elsker fredag.
1: Fredag den beste dagen.
2: Endelig fredag. Husker du mobilen som lagde lyd under ett minutt stillhet på onsdag? Nå står vedkommende frem. Eieren av denne mobilen. Hør hvem straks.